0: 甜水
1: 啊，
0: 不跳。
1: 为什么呢？
0: 我苦命人不喝甜水
1: 啊。那人要说是苦水，
0: 更不跳了。
1: 为什么呢？
0: 我苦了一辈子了，临死也不能喝苦水了。
1: 呵呵，这叫找词儿啊。
0: 哎，他这句话说的把我救了
1: 啊。说的
0: 因为那井里水是甜水苦水呀、
1: 啊、他是
0: 而性色不甜不苦。
1: 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂